0: Vi er i Norge. Oh,
1: men
0: baby, don't.
1: Er det oversatt fra norsk?
0: Nei, nei, det er engelsk. Ganske så stor hit, vil jeg si, fra et band som har gjort det meget bra opp igjennom. Mm.
1: Turbonegger.
0: Tenk annen sjanger.
1: Ja, ja, vi skulle gjøre en annen sjanger.
0: Litt softere.
1: Ja, Madrugada.
0: Et band som har gjort det meget bra.
1: Aha, da.
0: Peiler deg inn på noe her nå.
1: La oss
0: holde oss til aha, da.
1: Ok, la oss holde oss til aha.
0: Sant? Se litt på teksten igjen. Bruk,
1: ja,
0: bruk det du har.
1: Og så skal det være en sviske også, vet du.
0: Ja, kanskje litt rolig.
1: Hey, men er det, er det den Everly Brothers-coveren til aha, da?
0: Den om regn.
1: Ja.
0: Det er ikke den.
1: Nei,
0: shit! Shit! Se en annen aha-låt, så bare en siste for seg.
1: Manhattan Skyline.
0: Ok, vi kjører fasit da.
1: Vi kjører fasit, dette var kjempedårlig av meg. Men det,
0: det bare, gjør ingenting.
1: Gjør ingenting.
2: Oh yeah. Stay on these roads.

0: Det du sa var at det var likheter mellom stemmen din og Morten Harketil. Ja, ja.
1: Det er
0: tydelig det.
1: Det er noe der.
0: Ja, mesterverk fra A-ha.
1: Så den vindeffekten som de har inni der, den er sterk.
0: Snart sample-mani her i Stjerneposen, men nå perfekt indie-pop fra Bergen. Dette er Date of Birth, the new duo, Lovelorn.

0: Sample Money er et sted i uken vår der jeg alltid lærer noe,
1: ja.
0: Fordi vi finner ut hvor kanskje kjente, eller ikke så kjente låter har samplet fra, altså brukt gammel musikk i sin egen låt, betalt for det alt over bordet, men mye gøy her.
1: Ja, noen ganger så er det små ting som er samplet, andre ganger litt sånn større greier som er viktig for låten. Sånn er det i dag, dette er en stor del av låten til Eric B. and Rakim. Låten heter Mahogany, kom ut i 1990. La oss sjekke den ut.
0: Ja, dette er jo en legendarisk rap duo. Vi hører Mahogany, vi går inn i materien.

0: fra Eric B. and Rakim, der Rakim da var rapperen, Eric B. DJ'en, ja. Legendarisk rapduo Mahogany, og da skal vi gå inn I den låten og finne ut hvor de har samplet ganske mye av den.
1: Ja, det jo noen sånne trommer som går gjennom hele låten, og så det litt sånn stryk, og det vel noen blåserekkegreier som også kommer inn. Alt dette samplinger hentet fra en låt. Skal vi bare høre en liten snutt til her, og høre etterpå beats og dette strykegreiene I bakgrunnen?
0: Ja. Yes.

0: noe her. Også dette fine liksom, kantslaget på skarptrommen. Og det meste her er altså hentet fra en Al Green låt, I'm Glad You're Mine. Denne kom ut i 1972. Hør her.
1: Men der har vi trommingen.
0: Og så kommer det mer, vet du. Feeling på det.
1: Litt annen feeling, men du hører jo at det er det som har bygget opp hele Eric B. and Rakim-låten.
0: Ja, soul-musikk, rett og slett. Og det er jo ikke så uvanlig at rappere henter inn gamle soul-låter i musikken sin. Men jeg synes denne var så lekker, og så er det noe med Al Green. Vi liker jo alltid han.
1: Vi liker både Al Green og Eric B. og Rakim. Vi liker alle sammen. La oss høre låten som de samplet fra i sin Mahogany, dette Al Green, I'm Glad You're Mine.

0: En helt ekte rockeklassiker her I stjernepose på NRK P3 musikk. Du fikk The Troggs with a Girl Like You fra 1966. Ja visst, snart så kommer vi til Hva kommer nå?
1: Ja.
0: Der, det blir en heftig oppgave I dag, ser jeg.
2: Jeg spent på om du klarer dette.
0: Ja, litt grann popmusikk før den tid, Hannah Cohen.

0: En riktig god kveld og velkommen til Fleip eller Fakta.
1: I dag i Fleip eller Fakta skal vi prate med vår deltaker Kjartan Eriksson.
2: Hello.
1: Om hockeysveis. Du skal finne ut om det jeg forteller Fleip eller Fakta, og vi skal jo koble det opp mot noe fra musikken.
2: Har du noen gang hatt en sånn type sveis?
1: Det har jeg ikke, men jeg ser at det populært igjen ute i verden.
2: Tilbake.
1: Ja, og hockeysveis fikk jo navnet mullet på engelsk.
2: Ja.
1: Men visste du at mullet ble coinet av selveste Beastie Boys på deres låt Mullet Head i 1994? Fleip eller Fakta. Beastie Boys står bak ordet mullet.
2: Wow. Det er nesten for mye å gruble på dette.
1: Vil du jeg skal gjenta det?
2: Ja, altså, men jeg kjenner ikke, året her, så har du
1: 1994.
2: Litt sent. Det føles som om du har lest et eller annet. Du er en sånn belest type. Sluker jo rått gamle historier fra musikkverden. Og der har du
1: og fakta sjekker aldri.
2: Og der har du lest dette, og så er det en finte. Kanskje du har lest det et eller annet sted. Kanskje det var Rod Stewart.
1: Ja.
2: Hvem vet, jeg nevner ofte han, jeg vet.
1: Burde vært Rod Stewart.
2: Det høres ut som en skrøne at mullet kom litt tidligere i historien, så jeg går for en fleip.
1: Ja, er det noen andre du vil? Er det Rod Stewart
2: du vil? Vi går for Rod.
1: Ja. Du, Kjartan Eriksson, denne historien som jeg skisserer og forteller,
2: ja,
1: den skal være sann.
2: Wow.
1: For hockeysveisen, selv om den var kjempepopulær på 80-tallet, mm-hmm, og ble kalt hockey hair og alt dette, så fikk den jo ikke noe engelsk navn som holdt seg før mullet altså dukket opp.
2: Ja.
1: Og det dukket først opp i Beastie Boys låten Mullet Head, og så i deres eget blad Grand Royal Magazine, der de hadde en egen artikkel om The Mullet, som het Mulling Over The Mullet. Og dette står overalt på nett og i leksikon og til og med, ja, i Oxford English Dictionary.
2: Men det er ikke så farlig om, altså uansett, det var noe artig å snakke om dette og høre om det.
1: Men er ikke det overgøy? At det er
2: fantastisk.
1: Beastie Boys som fant opp navnet Mullet.
2: Helt nydelig.
1: Altså hockey-sveis.
2: Jeg tok feil, men det gjør ingenting. Støtter du det at den sveisen er litt tilbake?
1: Ingen kommentar. Dette er altså B-siden på Sure Shot-single 1994, Beastie Boys, Mullet Head.

0: Litt reggae her i Stjernefoss på NRK P3 musikk. Reggae got soul av Toots and the Maytals. Og det er så godt hver gang vi krydrer sendingen med litt sånn uptempo reggae.
1: Ja, det gjør så fint.
0: Det gjør seg.
1: Toots, var det selve frontfiguren der da?
0: Ja, var ikke det?
1: Det er et meget bra navn altså.
0: Ja, det er dødsfall der også nylig. Det skal ikke vi rippe opp i. Men vi blir nødt til å rippe opp et sår ganske snart her, for vi skal til 60 sekunder.
1: Jeg har vært så lur. Du vet når du oppdager en oppgave, og så tenker du sånn, denne kommer til å svi.
0: Ja, er det sånn?
1: Ja, det blikket som du gir meg nå, det er så spesielt, for det er liksom tomhet med litt aggresjon baki der.
0: Ja.
1: Det er spesielt, lytterne kan ikke se det.
0: Nei, heldigvis. Ok, greit, 60 sekunder etter Genesis Owusu her med Stampede.

0: Bones her I Stjernebos Band NRK P3 Musikk. Godt gammelt band som holdt på fra Bergen der tidlig på 90-tallet. Ønsket da av Andreas, som har brukt appen NRK Radio og sendt oss en melding. Han skriver, hvorfor det ingen som spiller Barbie Bones på radioen lenger? Og det kan vi jo kanskje svare på. Det jo fordi at de har jo ikke vært aktuelle med noe på mange, mange år. Veldig lenge siden de spilte konsert.
1: Ja, men vi ganske stolte av de fremdeles her I Bergen, altså.
0: Ja, ja, og keyboardisten, han jo med på et quizlag på den nesten ukentlige musikkquizen her I Bergen. Bassisten spiller I Audrey Horn. Vokalisten en av landets fremste produsenter, men Barbie Bones har ikke gjort noe på lenge. Så fortsetter Andreas her I meldingen sin. Tror det var en liten halvtime med musikkvideoer på NRK TV den gang på 90-tallet, og de spilte Submarine Soul, og jeg ble fan der og da. Begge platene de ga ut anbefales på det varmeste fra meg I det hustrige nord. Kan dere spille Living in your slipstream, det ville varmet musikkhjertet mitt, og da regner jeg med, Andreas, at musikkhjertet ditt godt og varmt siden den ble spilt her og nå. Vi skal snart til øyeblikket. Da blir det feilhøring, men nå Embla and the Caridotters, Closet Drama.